0: e as revisións sanitarias. Temos un convenio coa Consellería de Sanidade e no momento que veñen todos pasan as súas revisións sanitarias. A sensibilización política, pois non podemos esquecernos que o problema do Sáhara é un problema político, non ten outra solución que non sexa política, e mentras tanto, pois os mellores embaixadores que temos para dar a coñecer esta causa tan inxusta que se sigue cometendo co povo saharaui é a, por mediación tamén das nenas e nenos que veñen no Brán, non? Por moitas das familias acolledoras que xa se encontramos en algunha manifestación, pois son xente que no seu momento tuvo unha nena ou un neno saharaui. A práctica de outras culturas, outros idiomas, como o castelán, que é o segundo idioma, e o galego, e sobre todo, pois iso, relacionarse tamén, sobre todo, pois, coñecer as outras culturas, pero son nenos que, aparte de enriquecerse eles con oso, as familias, eu aquí sí que fago un chamamento para que as familias que teñan nas súas casas nenas ou nenos, que sepan que vai a ser unha experiencia inolvidable, porque a veces os nosos nenos chega a Reyes, non saben que pedir yo Reyes, e se darán conta que estos nenos con moi pouco se conforman, con moi pouco son felices.
1: Neste sentido, como se comporta Galicia e a cidade de Pontevedra en concreto no referido á acollida dos nenos saharauis nas temporadas de verán?
0: Pois mira, boa pregunta, porque Galicia é a segunda comunidade en España, primeiro é Andalucía e despois é Galicia. E o Concello de Pontevedra tamén este ano xa temos 10 familias, e en Galicia, pois o Concello de Vigo é o concello que máis familias acolle, non só en Galicia, sino en España, que este ano pasará tamén das 100 familias.
1: Polo momento, cantas familias hai inscritas para participar neste programa e ata cando se poden inscribir máis para acoller a un neno ou unha nena?
0: Pois temos sobre 300 familias e temos esta semana, pois, para facer este chamamento precisamente aquí no Concello de Pontevedra, que si hai máis familias que poidan acoller, pois ainda podemos traer pasaportes de 5 nenos cada un, e temos neste momento 3 pasaportes de reserva que serían 15 nenos. Por lo tanto, si conseguimos 15 familias máis novas, pois serán 15 nenos máis que no Brán poidan salir dos campamentos.
1: E como é o proceso para inscribirse? É dicir, como terían que facer, que nos estea escoitando?
0: Pois mira, a través da páxina da asociación de Sogas, ou mandando un e-mail a asociacionsogas@yahoo.es polas mañáns, 986-26-26-37, e durante as 24 horas do día, o WhatsApp, que é 678-72-73-82.
1: Falaban tamén na rolda de prensa de presentación deste proxecto aquí no Concello de Pontevedra da importancia para estes nenos dende o punto de vista da tolerancia, porque non hai que olvidar que ao final veñen dun país de África, dun país musulmán cunha cultura totalmente distinta, e o tema da adaptación nun país occidental como é o caso de España, como é o caso de Galicia, pois é moi importante para eles de cara ao futuro, non?
0: Sí, iso é algo que o noso delegado Abidi Mucharaya sempre nos comenta desde que chegou, e a verdad que é algo do máis palpable, a tolerancia, porque sin tolerancia non hai nada, e a prova temos nestes tempos o que estamos vivindo, non? E polo tanto, estes nenos que veñen, pois non importa o color, non importa que sean morenos, que sean negros, que sean rubios, non importa que sea a religión que teñan, non importa o idioma que falen, son nenos que se acostumbran a unha tolerancia total, e está claro que nos campamentos, xa despois de 2 e 3 generacións de nenos que levan vido, pois iso sí que se es nota. E eu tamén quero comentar que aquí en Galicia este ano, pois temos 11 nenos que xa veñen ás casas dos seus avós. Que significa iso? Pois que os seus pais xa viñeron fai 30 anos de vacacións en paz, e os seus fillos salen este ano e queren vir coas mesmas familias que tuveron a... Por lo tanto, se crean unhos lazos moi grandes de familiaridade tamén.
1: E xa para rematar, Maite, cando comeza esta iniciativa? Cando comeza vacacións en paz, e cando poderemos comezar a ver, pois, nenos saharauis polas rúas de Pontevedra?
0: Pois esperemos que a primeiros de xullo empecemos a mirar a que cheguen os primeiros nenos saharauis por as rúas de Pontevedra, e serán recibidos aquí con a recepción tamén no Concello, o que agradecemos, pois, todo o esforzo e colaboración, e sobre todo a súa implicación política co povo saharaui.
1: Pois, Maite Isla, moitísimas grazas por atendernos.
0: Grazas a vos.

0: xurídicos do Concello. Hai casuísticas onde son herdeiros que están aquí por España, pero que son, non se dan localizado, algúns non queren que os localicen, tamén hai que decilo. Despois o problema, cando son herencias de que están en Argentina ou por aí, pois é imposible casi, cando os veciños non saben quen é o propietario, o sea, cando non saben non quen é o propietario, quen é o propietario, o sea, onde está o propietario, ya unha dirección ou un teléfono, pois é malo de contactar con eles, pero en todo caso, pois cando hai un risco alto, que se procede de acordo con a normativa que hai, e listo.
1: Pois deberes feitos, decía vostede, alcalde, tamén como moitos noutros concellos, tocalle tamén a súa parte os propietarios para evitar eses incendios, eses lumes de cara a tempada de verán, que xa prácticamente coas temperaturas destas semanas podemos decir que está casi aberta. José Crespo, alcalde de Lalín, moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vostede, bo día.
1: E decíamos que outro dos concellos que tamén se atopa en risco alto por incendios é Soutomaior, que xa emitiu pois, bueno, diferentes avisos para advertir aos particulares de que debían levar a cabo esas labores de prevención. Alcalde Manuel Lourenzo, boa tarde. Decía, esos avisos xa se emitiron con tempo para que chegasen os propietarios ás fincas.
2: A Soutomaior, con concello de alta actividade incendiaria, está catalogada desde hai moitos anos, e por lo tanto lo estamos intentando pues tratar de, bueno, lo que está na nosa man, pues activarlo para hacer que se cumpra a normativa. Enviamos tamén bueno, no su momento moitísimas execucións e moitísimas notificacións para limpeza de parcelas. E un pouco, bueno, pues ahora que lle vai tocar por parte dos técnicos, bueno, pues estar vixiantes, verificar que se faga o cumprimento da normativa.
1: Como se pode calificar o cumplimento da normativa en canto a limpeza, sobre todo das franxas secundarias, que a que remataba onte o prazo?
2: A ver, non sei, evidentemente, sabemos que hai sempre dificultades engadidas, basicamente porque en moitas ocasións hai propietarios que non están localizables, que son, bueno, parcelas que non aparecen os titulares, evidentemente non é unha tarefa fácil. En todo caso, non estemos yo todo empeño posto, e o que queremos é que, bueno, pues que na medida das nosas posibilidades e cos medios que ten unha administración como a nosa, bueno, pues tratar de que que haya a parte administrativa, que é importante, en termos de derechos o convenio, pero tamén de execución por parte tanto dos titulares dos terreos, como neste caso de Seagan, aqueles que estén conveniados de que se execute para evitar, bueno, que después aparezcan situacións indesexables, como tristemente se viviu en ese concello.
1: Porque o concello xa ten, bueno, xa sabe ben de preto o que son as causas, sobre todo as consecuencias do lume. Supoño que tamén é un asunto que preocupa dentro do goberno municipal, a prevención do lume, agora que comeza esa tempada de incendios que, bueno, sempre está aí, pero en verán todavía crece máis.
2: Totalmente, ¿no? Aquí en Soutomaior pues sabemos o que padecer, bueno, pues situaciones absolutamente dramáticas, incluso, bueno, pues con personas que estuvieron a piques de perder la vida. Entonces, bueno, claro, para no ser una cuestión absolutamente estratégica, pero de en todo caso que nos toca hacer, pues estar vixiantes, existir a todas las administraciones, bueno, pues que estemos a altura.
1: Pues Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, muchísimas gracias.
2: Moitísimas gracias.
1: E decíamos que a partir de hoxe 1 de xuño comezan esas inspeccións, polo tanto, aqueles particulares, aqueles propietarios que non teñan a limpeza das súas fincas ao día, comenzarán a recibir esas notificacións para levar a cabo as limpezas, en todo caso, as multas, que parten dos 100 euros, pero que poden alcanzar os 100.000 en caso de infraccións moi graves.
3: Pues muchas gracias, Laura, y precisamente con proyectos para cuidar el medio ambiente nos quedamos, porque el proyecto Libera, junto con Ecoembes, potencian esta semana en la provincia y en toda Galicia la iniciativa Un Metro Cuadrado contra la Basuraleza. María José Reguera, coordinadora territorial de Xuventude de Medio Ambiente de Cruz Vermella. Moi boa tarde.
4: Moi boa tarde.
3: ¿En qué se basea este proxecto Un Metro Cuadrado contra a Basuraleza?
4: Pois mira, é un proxecto que se basea en retirar a basuraleza, que, bueno, este xogo de palabras que se compón de basura e natureza, bueno, pois consiste básicamente niso, en facer pois trayectos nos que coa axuda do voluntariado vayamos retirando toda a basura que está pues, no entorno natural e que non debería estar aí.
3: Aquí en Galicia comezou o pasado 30 de maio, é dicir, o pasado sábado, no que se refire a comarca, a zona de Pontevedra, a provincia de Pontevedra, foi na Ruta da Pedra e da Auga, no Concello de Meis, no entorno da Armenteira. Por que se escolle esta ubicación e bueno, que tal foi esa primeira experiencia?
4: Bueno, pois, as ubicacións escollense un pouco a ollo, vendo que son pois rutas ou sendeiros nos que ten moita